0: この電車は児玉号新大阪行きです。終点新大阪までの各駅に停まります。
1: Hi, I'm Liz Stringer.
2: And I'm Vern Walker.
1: And when we're in Byron, we listen to 99.9.